0: raja. Ayam muga-muga wae iki dadi gedang goreng. Ngono-ngono sing penting iku gorengane cek ora aku ora gosong-gosong kaya kaya sapa ya. Mas Aceng selamat pagi, sugeng enjang. Kula mboten prei, Mbah. Niki ten ladang damel omahe Dora. Ae kaya ngono ki ya apik ning Dora tembeanku. Kok saged ngoten? Lah iya wong barang omahe gedhe ya tembean. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sri Purnomo. Sugeng tahun baru ibaratnya sugeng engko apa ya basane iki sing rada halus-halus titik ngono apa. Imlek
1: ramah.
0: Kok Imlek? Sing rada kramat.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Wah, Bu, pripun pawartosipun panjenengan sekeluarga Bu Sri?
1: Nggih, kula angsal pandungane mbae sehat walafiat sak keluarga.
0: Nggih.
1: Mbae nggih ngaten.
0: Pripun? Sak
1: keluarga. Panjenengan nggih ngaten, sak keluarga sehat walafiat. Rezekine pun lancar.
0: Cocok.
1: Diparingi yuswa ingkang manfaat.
0: Alhamdulillah. Aku rada kaget iki lek diparingi yuswa terus dawa iki. Rada kaget.
1: Mangke. Mangke putune kata sing ancane kok, Mbah.
0: Alhamdulillah, nggih. Anu lagi anu napa jenang sura napa? Anu ten
1: mboten, Mbah.
0: Oh, mboten. Nggih.
1: Mboten.
0: Mangga.
1: Nggih. Rumiyin tasih ibu sege anu sugeng nggih mesti lek sura damel bubur sura.
0: Nggih.
1: Sakmika kula mboten.
0: Leh. Tapi mboten napa-napa.
1: Lah lek tempati saged.
0: Nggih lek kaya bandemen niku sabo lepen mesti damel terus mari ngono ngedusi pusakane. Ya termasuk niku termasuk pusakane niku siji blangkon sing tengik niki. Kaping pindhone niku sarung sing pengu.
1: Nggih. Mumpung wulan suro, Mbah,
0: dipun umbah. Mangkane niku. Lah niki komplit pecele komplit dadi kula nika bungkus kemawon. Salam
1: kagem
0: sinten?
1: Kulo salamipun kagem Pak Grandong kula wau, Bu Pandan.
0: Nggih.
1: Bungsu sekalian.
0: Nggih.
1: Mbak Trigati, Mbak Titi, Mas Faris,
0: nggih.
1: Pak Eko.
0: Mas Faris, Pak Eko.
1: Nggih. Pun kagem sedaya kemawon ingkang badhe sarapan.
0: Nggih.
1: Sugeng nggih lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih, kagem bae tansah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat. Nggih. Lan kathah amalipun.
0: Wih, tenang. Aku ora ngomong, aku ora ngomong, tenang.
1: Nggih. Nggih, Mbah, tembangipun iki wis sapa nggih?
0: Oh, lho. Sing pundi? Lah sing ditunjukna. Oh, iki wae. Oh, nek kula nika.
1: Nggih. Sing tembangan agem nika.
0: Oh, lho, nggih.
1: Nggih.
0: Iki nek sapa
1: nggih? Nggih. Kula dongaaken bae sampun kesupen. Oh. Mangke selak kesusu kondur panjenengan. Kadang-kadang kesupen, ya sering-sering kesupen penjenengan. Lah nggih sampun, Mbah.
0: Nika iki wae sapa ketemu.
1: Nggih. Ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Purnama. Kluk. Ngatan nih kau. Tembangipun, weh jentenan ono sing jaluk ki sapa nyono. ana njaluk ki iki weke sapa. Lah nggih nika. Anu gadan kula nika ning kula PP. Lah iya tak PP ning ndi ta? Ayo sapa ngerti iki cepet garing wong bareng ki sengengene ya dukur. Ayo ki ndang-ndang kok kali kula rantos panjenengan.

0: Bemane-manan lukasian kendung.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Apa Mbak Ayu pesindene?
1: Inyong nang kene duwe sedulur lanang.
0: Duas keperan kena nggo ampiran.
1: Inyong rabi rika maleni.
0: Ya.
1: Rika rabi inyong parani.
0: Ya yen nyonge rapi karepe nyumbang apa gendung?
1: Ora nyumbang raja brana.
0: Apa?
1: Nyumbang geni sawu wungan.
0: Ora member temen ana nyumbang geni sawungan bokan kopar omah nyong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu kang samya pinanggih. Muji syukur ing ngarsaning Gusti Allah Zat kang murweng Zat. Kang datan kendhat anggenipun nglumunturaken berkah nikmat saha rahmat dumateng kula panjenengan sedaya. Titahipun ingkang tansah ajeg angrakit suka syukur tafakur. Kinarya tandha panarimah awit sampun anampi sadengah nikmah. Mugia nikmah ingkang dumawah dados berkah tumraping sasamaning gesang bebranah wonten ing alam madya. Kang Gareng, ayo.
1: Gong, sik tak wali era iku ben ketok truk. Ben ketok kamera truk.
0: Oh iya iya ah.
1: Lah iki mang ketengtengan pundake Gareng. Awak tuas macak tak gietno ae. He malah ora ketok are. Ya ya dah ya dah.
0: Ayo. Binarung ing pamujeng, kabegjan karaharian tumraping dulur-dulur kabeh dinuwa muga-muga duluring kabeh. Tansari nenggo ing kahanan bekjo bagya mulya kali sing sambi kala nirmingira wikara tinebike ing balak sengkala sarusiku denda cilaka anggone ngawak ing dhewe nyeningaken cipta hamapak praptaning sasi sura ing tanggal kaeka. Iki dulur-dulur ya wis padha nglumpuk, dulur-dulur kang ana ndampit kaya dening Pak Giman Wagi Gendalu. Terus duluring dhewe adiku sing ayu dhewe saiki nek DKI Jakarta rupane mumpis Bali Malang apa durung. DJ City tetelan tisu hati. Kenian zaman semono redul kamit barang kait tro malian.
1: Heeh aku mek uman tisu nedok.
0: Terus enek Mas Bob. Nah iki do ngelumpuk bengi iki. Ana uga dulur-dulur kang wis nyawiji. Ana OP, wah iya matur nuwun Mas Godek 116 utawa 116. Enek uga Ardin Rama, Hijrah Aulia matur nuwun sanget sampun kersa nyawiji Mas Guntur Marcel Susianti. Nah, iki ana Suprastawa, Mas Hendra, Mas Darto, Mas Jemingan, Mas Herman Effendi. Nah iki enek sing bau reksa coban glotak panjenenganipun Mbak Yeni Suhud. Nah ora lali iki enek putri kalih Mas Muhir Muhammad iki do nglumpuk bengi iki matur nuwun sanget awit panjenguyungipun. Nah jantenan enek Mas Lutfi Sujat Miko, Mas Andre, nah, Mas Gatot wonten ugi Ibu Bopo Mustaqim. Nah wis kabeh monggo sing gak sinebut yo mana nyuwun diagung pangaksama yo Kang Gareng amarga awake dhewe mripate yo ngiwa yo nengen iki. Hah, Kang Gareng piye kabare? Alhamdulillah sehat ro kaya dening tak sawang. Wis toto-toto nggo mapak suran. Aku Muharram jek iki yo wis lah. Saiki iki tiba siji Muharram tro. Nah, terus nek nggo awake dhewe iki enek sing gawe patokan yo kuwi Rebo Kliwon. Malam Kemis Legi, mamula pawitane iki lek taune B iki mesti dina Kemis Legi. Jadi malam setu siji surane sesuk ya, Kang. Heeh, iki kanggone kang geming paugeran Jawa. Amarga awake dhewe iki kudu duwening silah-silah, duwening pilah-pilah. Ngendi taun Islam? Nah, ngendi taun Hijriyah lan ngendi taun Jawa. Nah,
1: enek uga taun Saka. Panemu ning taun Jawa iki rena-rena. Enek Jawa Hauning, lah. Enek uga Jawa Purwa. Kang anane iki wah. Jawa Purwa iki 911 sadurunge Masehi iki malah wis ana. Enek Jawa Hauning iki lek ora kleru 51. Sadurunge Masehi iki etung iki ya wis ana. Ning repote ngawaki dhewe iki gak iso golek bukti-bukti tertulis utawa peninggalan-peninggalan kang nyata kabeh mung tibaning tembung tutur ya, Tru.
0: Arep tembung tutur lek tuture iki ana sing nyritakno enek uger-ugeran ugemane ya enek ya kudu digawe ugeman. Awit arep dikaya ngopo? Siji. Secara umum dunia. Nah, awak ing dhewe iki migunakne taun Masehi. Dene taun Masehi iki warisaning bangsa Yunani lek ora kleru. Lah kanggo ning taun wong Buddha ya nek Buddhis era. Wong Hindu enek taun Saka. Lah wong Jawa iki mestine ya enek hitung-hitungane kabeh. Nanging ya kuwi krana lubering dada jembaring dada anggoning nampa pengaruh-pengaruh saka njaba kang kanthi abungkus agama lan kabudayan iki mau awak ing dhewe iki malah sok-sok kalah. Mula ya enek dekrit sing dhek ingin diceritakne saka Sultan Agung Hanyokrakusumo. Nah, iki malah madokke nggatukke taun Jawa lan taun Islam. Nah, sing nuwuhke itungan ya kuwi abuke karo asapon. Lah kanggo ya ngono kuwi, Kang Gereng, awake dhewe iki ya ora terus mari ngono golek api-apian sing ndi becik-becikan sing ndi gumantung karo piwulange lan gumantung karo sandining taun kang kena digoceki kang kabeh ki mau dadi tatanan tuntunan lan pranataning anggone awake dhewe napaki ana ing taun-taun kang kasebut. Nah, engko iki ya awake dhewe crita. Nah. Waalaikumsalam menika kagem panjenenganipun. Ponakanku sing ayu dhewe. Assalamualaikum Om Petruk. Kaltim selalu hadir. Wah, nggih. Waalaikumsalam. Salam kagem keluarga ingkang wonten Kalimantan Timur sedaya kemawon. Lah iki nang kene iki awake dhewe iki ya tenguk, ya sinau, ya asung panglipur Kang Gereng. Mula iki sadurunge awake dhewe iki karo nyepakke ya kuwi antane pasinaon ana ing dina iki ya yo diaturke gendinge sadurunge minangkani enek pamundhut saka sapa ya kuwi panjenengane Mas Handoyo. Nah, wilujeng dalu Kilurah Petruk dalu. Ha nggih. Mas Gareng nggih kula. Mas Bagong kula Gareng iha. Nah, nika kepareng dalu menika nyuwun ladrang rondo ngangsu matur nuwun mangke. Rondo-rondo ngangsu saja ing tas kedu lan kasdu ngono kae. Nah, iki Mas Bob. Wah, Mas Bob iki menyapa Yanti Suseno. Lah iki Yan kuwi di Santi iki di timbali Mas Bob. Nah, iki diaturke uga. Nah, njur iki enek panjenenganipun nawala saka panjenenganipun Bu Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang punakawan, mangke Kang Gereng, Kang Petruk, Kang Bagong. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.
0: Terus pundi pangertosipun? Alhamdulillah sae.
2: Sae.
1: Sae, pokoke sae tok. Sae tok pokoke. Semua utawa kabeh sae jare wong Batu.
0: Iki ngaturke wilujeng warsa enggal nyuwun sekeran kopi wengi. Kersanipun betah melek kagem sedaya pamireng wilujeng dalu salam sehat nggih matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Bu Pandan request utawa nyuwun kopi wengi enek sing nyuwun ladrang londo ngangsu njur iki enek uga Mbak Titik Widya Lestari ngersake Merapi Merbabu. Wah nggih matur nuwun iki kanggo Mbak Titik Widya Lestari. Mbak Yeni Suhut Coban Glotak request cup anu coban kuning saiki podang kuning lha iki dicatet iki gong panyuwune heeh ya golek lali maneges meneh nyuwun nyuwun cetha ayah diaturke sik iki kanggo panjenenganipun Mas Handoyo ingkang ngersake ya kuwi sesekaran apa ki mau kok lalian ini ya kuwi ora gelem nyatet ibu gong ha kuwi arep nyatet kok ya lha piye kok sing dikersake iki ladrang sini sih tro ladrang ya kuwi rondo ngangsu ayo goleke
1: heeh siap pokoke ya nek rondo ngangsu nek rondo nunut wis pokoke diaturke ya iki diaturke sik ladrange rondo ngangsu pelok barang.
0: Enak dulurku, rumah adem ayem. Wah, matur nuwun sanget sampun kepareng rawuh. Ana keponakanku Lesti. Enak uga aku ragu karo HP-mu jenenge Lucu. Murwanto wilujeng dalu ugi. Wilujeng dalu ugi menika kagem Mas Bob. Mas Bob iki jane enek endi to Mas Bob? Enak uga Mas Hadi Purnomo Mamay Arif wilujeng dalu. Ana seneng aku, Truk.
2: Apa, Gong?
0: Island.

0: nyecake iki
1: pecut anu ki atro
0: do golek kopi ning angkringan sing diarani kopi wengi.
2: Ayo
3: nggih matur nuwun menika Mas Pak Irin. Mas Pak Irin ngersakke suara Bagong Dik. Oh iha ho wis pokoke kanggo dulur-dulur awake dhewe nyenengne ya Tru. Saiki diaturke langgam kopi wengi kunjuk panjenenganipun Bu Pandan ingkang wonten Desa Pandan Rejo.
1: Anjen ya gayeng tenan ya bawane Ki Gong.
4: Ya.

0: Sastri, wonten ugi M Rahman, Mas Rimbo ugi wilujeng dalu. Wonten ugi Cak Sarman wilujeng dalu.
1: Ya, harap
0: wonten ugi Depo Bancar. Blaku blaku beng
2: asik asik
0: lan yo enak yo.

0: keplakan kendang khusus. Sing seneng keplakan kendang tak ublak, tak ublaki metu. Sama DJ Siti.
1: Malah sing biyen karet-karet.
0: Heeh. Sing iki ya kelingan jaman senian lho, Reng. DJ Siti iki salah siji ning penggemar setianing Mas Bagong. Iho. Ndomong ya. Ora percaya. Senengane lek mulai lek anu jaluk lagu siji larang udan nomor loro ra tau mulai nalile ra tau mulai nang ae. Is eling dul kempit barang ngene dulur-dulurku lawas. Eling uga panjenenganipun Kang Mbok Kinanti lho. Niki saiki isih enek ning Kramas Jati.
1: Apa we?
0: Lho kutha ning Jakarta Kramas Jati lho. Lah wong kutane ku Kramat Jati kok ya. Oh, Kramas Jati. Jalgan truk, pegel aku ngadeg ae truk.
2: Oke. Nggih matur nuwun sanget menika kagem DJ Siti ingkang sak menika tasih wonten ing Laladan Jakarta, nah wonten Kramat Jati. Nah. Semoga-moga engko dal selamat mulih ning Malang ya selamat jo lali oleh-oleh. Tandiane biyen iki enek Kang Mbok Kinanti terus enek sapa ne ya akeh dulur-dulur Metenteng. Iya, grupe biyen Metenteng Jaya apa-apa. Aku kok lali. Nah. Ki biyen grup-grup pendengar iki enek dhewe-dhewe kelompok kae, kelompok kae tapi lek nglumpuk ngono kae ya wis bebasan ku mumpyur gula lho.
1: Tepung gelang ku mumpyur gula bebasane ya, Tru.
2: Ah, wis pokoke kabeh iki dulur-duluran. Wah, nggih. Enek uga Sekar Jagat Sugeng Rahayu. Nah, kula nyimak, wah nggih matur nuwun. Kang Gareng go kuwi, Gong. Lah saiki awake dhewe iki dititi mau iki nyebut yen dina iki iki alian saka taun dal lumebu ana ing taun B. Nek biyen iki taun dal iki nek tembung dal tugi jenenge taun dal tiba setu legi. Nah iki nek B misgi taun B iki tiba ing dina Kemis legi tanggal sijine.
1: Berarti sesuk malam siji suro ya, Tru.
2: Heeh.
0: Ana ing dina Rebo Kliwon.
2: Nah, pancatane ngono ing Selasa Wage.
1: Nah, terus perangane taun iki sadurunge jenenge iki taun Alif, taun Ehe, taun Jim Awal, taun J, taun Dal, terus maring taun B Wawu. Jim akhir iki apa wong Jawa iki duwe tengaraning windon dhewe ya, Tru?
2: Ayo duwe no. Ali-ali ning taun kang ana 8 taun iki mau. Jenenge iki enek, dek iki sakjane wis diaturke ana ing menit-menit terakhir. Ya kuwi taun Alif. Iki wong Jawa ngarani iki taun Purwana. Tegese ing taun Purwana iki Mengkuwerdi ada-ada. Mengkuwerdi ya kuwi wiwiting mangun niat.
1: Awal membangun niat ya, Tru.
2: Heeh. Amarga awake dhewe urip ning alam donya iki, sabarang kaliri gumantung marang niating. Basa agama Islame ina akmalu biniat wingi.
1: Terus taun H utawa taun Ehe
2: iki diarani karyono. Tegese yen awake dhewe duwe niat, iki kudu gage tumandang, gumregah tumandang. Aja ora mung mandeg ing niat tok. Ning kudu ditandangi niat kuwi mau. Mamula jeneng biyene sadurunge diarani taun Ehe utawa taun Ha.
0: Ehe. Nota dulu.
2: Oh iya.
0: Lah piye dulu kok ya pancen ya kaya ngono ya. Aku lek gak tak sambi guyon iki awak iki kaya piye lho dulu.
2: Aya. Tegese iki taun Ehe jaman biyen iki diarani taun Karyono. Ayo tak karo watuk rada krek-krek suarane pirang-pirangane dina iki kanggo terus. Banjur kang ana angka 3 Kang Gereng.
1: Heeh, taun Jim Awal.
2: Lah taun Jim Awal iki ana ing tembung Jawaning taun Jawaning biyen-biyene kuna-kunane iki diarani anoma. Anoma iki tegese gawe utawa arane. Inyaranan ya kuwi megawe iki ditengeri diwehi jeneng pegawaimu kuwi apa, niatmu apa, tumandang cara ngapa, njur jenenge ngapa. Nah kuwi.
1: Terus taun J,
2: taun J diarani lalono utawa lalakon. Amarga ning sabarang kalir niat kang diwujudke kanthi tumandang gawe iki mesti ana lalakoning dewi-dewi, ana pepestening dewi-dewi, ya ana critaning dewi-dewi. Angka siji Purwono, angka loro Karyono, terus angka telu Anomo, terus angka papat Lelono tengeraning taun J. Njur taun dal, Tru. Taun dal iki ngawono. Tegese ngawono iki ora teges nang alas kono enggak. Ning tegese ngurip.
1: Terus kok diarani ngawono alas?
2: Amarga urip iki anduweni karep akeh. Karep iku kayun sinebut kayu. Lah kayu iki akeh-akeh ngene ning alas. Lah urip kabeh iki duweni apa jenenge? Anggone awak ing dewi lelono ing jagat iki mung kanggo nglakoni urip.
1: Taun B saiki utawa sesok.
2: Taun B iki disebut pawoko. Pawoko iki tegesing geni, geni iki tan kenaning pati, geni kang urupe tansah urip. Kena diarani uga pawono iki tegesing mangambal-ambal utawa terus berulang-ulang. Kaya lagu ning sengenge esuk iki bola-bali. Luhur iki ya bola-bali, sore iki ya bola-bali, surup wengi iki ya bola-bali, padha esuk iki ya bola-bali. Siklus kehidupan ini akan berulang-ulang sedemikian rupa.
1: Jurnaon wawu.
2: Taun wawu iki wasana. Wasana iki tegese iki merang utawa tumuju ing kahanan.
1: Usanane ing piye ngono kae.
2: Hasil akhirnya iki piye? Iki diarani marang utawa tumuju ing kahanan sing kepiye iku gumantung marang awak ing dhewe.
1: Jur taun jimakir.
2: Taun jimakir iki tegesing suwung utawa paripurna. Mula bukane awak ing dhewe ora ana bakal bali ing kahanan ora ana kakek.
1: Dadi pitungan taun kang ana 8 Purwono, Karyono, Anomo, Lalono, Ngawono, Pawoko, Wusono. Lan swasana ki mau teges lagu jantraning urip.
2: Awak ing dhewe urip iku kudu ana adol-adane ngono gumantung niate.
1: Njur lek wis duweni niat iki awak ing dhewe kudu tumandang. Tumandang ing ditumandang ing panggawe becik kelawan Allah. Kliru kelawan bener ki gumantung marang awak ing dhewe. Anggone ngopo anggone awak ing dhewe lalono utawa ngayahi lelakoning urip.
2: Nah, anggone awak dhewe lalono lan ngawono iki tegese awak dhewe nglakoni lelakoning urip, nglakoni pepestining urip. Amarga sejati ini ngawak ing diwi nang alam dunia iki kang gereng mung sak dermo nglakoni pasti ini wis sinuris dening Gusti. Kari awak ing diwi anggone nglakoni ngurip iki tiba becik kelawan bener utawa tiba kleru kelawan luput iki gumantung marang awak ing diwi. Mula kabeh mau sejati ini dijalani wama apa jenenge berulang-ulang utawa bola-bali supaya ngawak ing dhewe iki neteping uruping urip sajroning urap.
1: Ngono.
2: Awak ing dhewe dibaleni diketemukan besok pagi hari iki awak ing dhewe iki supaya nglenggono, oh aku dina iki mau akeh lupute apa akeh benere. Lek akeh lupute ngawak ing dhewe kudu gage mertobat, lek akeh benere ngawak ing dhewe iki kudu ngiklasno. Amarga sabarang iki mau ana tujuane, sakabeh iki mau ora mung kanggo awak ing dhewe, ning sakabeh tumrap ing awak ing dhewe iki mung tumuju marang karidaning Gusti Allah Taala. Lha ngono. Rono ngopo lian kabeh iki wis dibalekno marang sing duwe, awak ing dhewe iki sasat ora ana sangga runggi, tegesing asal suwung bali marang suwung langeno. Dadi anggere-anggere ingkang ana taun 8 perkara iki sajane iki jum ana ing blegering awak ing dhewe, ana ing jantraning uripe awak ing dhewe. Nah. Nggih yang ngono kuwi. Mamula ana taun alif, taun ehe, alum jim awal, jedal b wawu jim akhir utawa kang diarani kuwi mau iki sajane ana tuntunane urip tumrape awak ing dhewe. Mula saiki awak ing dhewe bar taun dal, sesuk iki lumebu ing taun b, iki lumebu ing pawaka utawa geni kang urup murup ning ora ngobong. Awak ing dhewe iki dieleni bola bali ning urip, tegese awak ing dhewe sesuk mbuka maneh baleni maneh lelakon. Ning anggone baleni lelakon aja sampe awak ing dhewe iki terantuk pada batu yang sama, jumeblus utawa jeblok pada lubang yang sama. Tegese awak ing dhewe aja numpuk undung kesalahan kang padha. Kesalahan kang dumadi kudu ditobati, lelaku kang bener kudu diikhlasno sesuk bareng binukaning taun B. Awak ing dhewe napake urip marang sabarang kang luwih becik jumbuh karo pelawangane pancataning sasa wage jinge sesuk ana ing Rebo Kliwon mlebu ning tanggal ana ing dina Kamis Legi.
1: Kuwi ana.
2: Ana tuntunane ya, Tru?
1: Ya ana.
2: Aku pengin ro ya. Aku ya kepengin ro. Ya kabeh dulur iki do kepengin roh ana lho. Ning ya kuwi mau ambe dhewe ayu ngaso. Iye nek dulur-dulur sekar jagat iki ya ngateke dina iki. Lah. Lah iya awake dhewe ayo do mimiti. Do ngayahi membangun kesadaran sebagai hamba, membangun kesadaran sebagai insan, membangun kesadaran sebagai makhluk Tuhan, membangun kesadaran sebagai rijalullah atau rijalullah, membangun kesadaran yang jejering awak ing dhewe iki mung khalifah fil ard, yang jejering awak ing dhewe iki mung duta mung utusan ngugemi aksara wiwitan kang arane hono caraka. Lah ana utusan ya blegering awak ing dhewe sing diutus ya urip anggone ngayahi urip supaya mengko iki lulus tumus anggone bali marang Kang Maha Urip. Nah, lakune ana ngendi? Ana tansah mangun budi pakarti luhur. Mengko dicetake, iki mau enek sing ngersake podhang kuning uga enek sing ngersake langgam menapi merbabu diaturke jinis sing langgam sik. Yo, mangga.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Ayah, iki matur nuwun sanget. Dulur-dulur padha setya tuhu anggen nderek iki ya. Ora kurang saka 1707. Nah, kang lagi ngemat pasinaon suran ana ing wengi iki. Kang Gareng go kowe, Gong.
3: Matur.
2: Heeh. Ana ing dina iki. Nah. Dina iki dinaning iki Selasa Wage. Selasa Wage iki kang dadi pancatan lumebuning warsa ning ana uga sing ngiyakini yen saiki iki ya malam siji suro. Mergo duwe keyakinan yen siji suro iku teka utawa tekaning ana ing dina sesuk dina Rebo Kliwon. Nah, sing dieling-eling mau taune wis, taune taun B. Si tembut pawoko ya kuwi geni kang murup ning uruping ora ngobong, muruping dadi cahya. Nah, taun B iki dieling-eling. Taun B uga diarani bola bali utawa mangambal-ambal. Kaya dening putrane wektu iki esuk ya bakal ketemu esuk maneh. Tengange ya bakal ketemu tengange maneh. Luhur ya bakal nemoni luhur maneh lan sateruse nganti tekan wengi lan sisir wengi nganti bang-bang wetan bakal terus muter. Sing perlu dieling-eling ana ing taun iki, sejatine urip iki cakra manggilingan kang tansah muter. Ora ana pedhote. Tegesing muter iki ngambali basane mbaleni. Mbaleni ngopo sing diayahi tegese yen awake dhewe iki nglakoni ngelek bakale uga tinemu ing barang elek. Yen awake dhewe nglakoni becik ya bakale tinemu ing kabecikan. Kaya mengkono saterusé. Yen cara ing ilmu kabudaning iki berkaitan karo karma. Tinggal karma buruk apa to karma baik? Tinggal karma yang salah atau karma yang benar. Nek jarane wong Jawa ngunduh woing pakarti. Lah kene nang kene iki perlu ning dibaleni iki ben awake dhewe iki bisa ngraita, bisa nglenggono, bisa meruwi. Lamun awake dhewe iki salah kudu mertobat mau. Yen awake dhewe nglaku wis bener kudu dilalekno. Kudu diikhlasno. Karben awake dhewe iki tansah kangen lan tansah kepingin ngambali lelakon-lelakon kang becik bener pener kelawan ener kuwi mau munggo karping Gusti kang tumamen lan nyoto ing karping awake dhewe. Dadi bener sing dikarepne kudu bener ing dhewe. Ning awake dhewe kudu ngecakke bener munggo ing Gusti kang hakarya loka. Lah sing dikarep kuwi kaya ngono. Warsaning warsa B utawa warsa pawaka. Warsa iki tegesing pewaraing rasa. Milu jeng dalu dinatu solihah. So dulur-dulur ingkang tansah nyawiji. Lah nek wis kaya ngono, sasine jeneng iki sasi Sura. Sasi kang agung. Yen basa kuna ning sadurunge ana sasi surae diarani ngrawana. Warana iki tegesing sura, sura iki tegesing rijal. Warwana iku dinding, warana iki aling-aling. Yen ning basa kaislaman diarani hijab. Lah tegesing apa lumebu ing tati sasi sura iki mau? Awak yang dewi ini kudu tansah apa ku jenenge bangun dinding, bangun aling-aling karep ben orang baleni ngelakon-lakon Allah kang wis dilakoni. Amarga jenenge ngawak iki Sura agung gede. Tegesing gede awak yang dewi ini tinitah dadi makhluk kang paling sempurna. Krono ning awak ing dhewe ana ing wujuding jalma kang asipat manungsa iki sakjane ya ana jalma kewan, ya ana jalma wit-witan, ya ana wujuding jalma semara bumi. Kang dadi pangridune nglaku. Lah kaya ngono kuwi. Mengko iki ana hubungane karo yaiku unen-unen kumambanging selo langking lan keleming prau gabus. Lah ning kene iki kok jantrane. Ya iki duduk barang sing teori-teori ndaki-ndaki, teori-teori sing kadang ora tinempu nalar ning iki lakune iki jantrane ana nglakune nguripe awake dhewe. Sileming paruh prau gabus iki tegesing abot banget. Prau iki wujuding ragane awake dhewe diarani baita, diarani jung. Kang tansah ngentengke. Ngentengke apa kang dadi lelakone kuwi mau? Kanggo ngentengke salah iki tobat, kanggo ngentengke bebener iki ikhlas tanpa pamrih. Nglengganani yen awake dhewe iki sejatine dudu apa-apa. Dudu sapa-sapa. Nah iki sing kudu digoceki. Aja rumangsa paling bener, aja rumangsa paling pinter, aja rumangsa paling titis. Iku tegese takabur, riya ujub, iku bot-bot ilangku. Awak ing dhewe kudu bisa ndelep ning angganing awak ing dhewe. Sing diarani kereming prau gabus. Prau kerem iki mesti nang sagara. Sagara iki simboling kalbu, simboling ati. Awak ing dhewe iki kudu bisa ndelepke karping ragawi marang karping ati kang suci. Karepe kaya ngono kuwi. Karben apa? Karben kumambang sing diarani watu item sing wujuding kajaten. Watu kuwi selo, nah langking kuwi item. Selo utawa selakno karben iki kumambang ngentengke barang sing sejatine ngaboti awak ing dhewe. Lek wis awak ing dhewe iki ilang, wujute sing palsu iki ilang, wujute sing rijalullah iki ilang, maka sing metu bakale ya sing gawe utawa diareni sing sejati. Ketika yang palsu tenggelam, maka yang sebenarnya yang akan ngambang. Iki karepe kaya ngono. Ora kudu dipikir sing iwo-iwo ora. Wong iki luwih ewo. Wong awake dhewe kesinungan watak jobriya, job riyak, iki awake dhewe kesinungan. Nalikane ginanjar gusuge gemedhe tang lali dalaning sugih iki teko ngendi lali? Lali yang sebenarnya urip ini akan mengulangi, akan menunjukkan dan akan ditunjukkan ditudune kilo kowe. Lamu beng bola wali iki diarani cokro manggilingane urip iki mau. Iki ana mapane ning taun B iki. Mula sing ati-ati. Awake dhewe kudu bisa ya kuwi ngeremno prau gabus sing awake dhewe njur ben selo langking utawa watu item iki mau sing kumambang. Ana kono. Lah pancatane ngono ing dina Slasa Wage. Slasa kuwi anggara. Wage iki cemengan. Anggara iki geni. Anggara iki sinebut angkara ning dudu angkara murka ya kuwi dayaning urip iki mau. Dayaning urip kang diarani wage iki mau ya kuwi cemengan utawa cemeng utawa langking kuwi mau. Dayaning urip ing awake dhewe kudu kaprabawan ing kajaten iki mau. Amarga dina Slasa iki jaman kunane iki sinebut anggara. Wage iki jaman kunane sebut cemengan. Papane ana lor. Lor iki papaning pati, manukane gagak. Ning dudu mati awake dhewe iki kudu bisa laku amati raga karben sukmane kang diurip iki mau. Bebasan iku kena sinebut angraga sukma raga apa jenenge sukmane iki dadi raga amarga sukma iki kang dadi dayane urip. Dadi kok ana tembung raga sukma iku aja terus mbayangno sendakep ngono wae sukmane metu. Lah dudu kuwi. Munggo ing petruk lho. Ning lelaku kasukman iki piye carane? Amarga awake dhewe iki wujud panuksmaning Gusti. Kuwi lho. Lagi tenan, ora kok kudu takon apa iya. Tibane ngopo awakku urip tuwek iki kok kesuran-suran amarga kurang nome apa kurang hati-hati? Amarga apa awake dhewe iki urip tuwa iki kebak panulungso apa awake dhewe iki nome gelek mangan barang sing ora-ora. Sing duduk mestine kanthi cara sing ora halal tur ora konangan terus bombong apa kaya ngono. Apa sing kedaden saiki mangambali mengulang-ulang kembali ben awake iki sadar ben awake dhewe iki ngerti yen anggone urip biyen iki gelek mangan kleru, mlaku kleru, marek abdana, mangan aspal, nguntal ban, ngombe bensin lho ana kuwi. Lah jaman saiki iki jaman korupsi kaya ngene iki kudu awake dhewe iki aling-eling kebak pangati-ati. Wis tau mburi kari bakal iki awake dhewe ngunduh wae pakarti. Sugih mbrewu kaya dene wong mati. Ora bisa menikmati kasugihane. Lah kaya ngono kuwi. Iki kudu dadi gocekan, kudu dadi paugrane awake dhewe. Mula mlebu ning ana dina Selasa wage. Engko bengi melekan mapak tekane sing diarani Rebo Kliwon, Rebo Ki Budha. Zaman biyen iki jenenge tegese pambudidaya. Ya. Kliwon iki kasih. Awake dhewe kudu tansah amudidaya jiwa kelawan raga iki mujudake welas sasi ing Gusti marang sapodo padaning urip penang sinebat nyataning Rohman kelawan Rohim. Manjinge tanggal siji nang dina Kemis Legi, Kemis iki Respati, Legi iki manis. Papane ana etan, warnane putih, nafsuning mutmainah. Manukane kuntul. Hati-hati, hati-hati lek ngomong kuntul, hati-hati. Wingane kejeglong. Heeh, dilu. Kejeglong dilaka. Saka kono kuwi. Respati tegene ngres iki Respati iki weruh. Ngresep ing pati. Iki Kemis, engko gurung neptune lho, muga-muga wektune nutut. Legi iki dununge ngurip awake dhewe resep ing pati, awake dhewe bakal weruh ing kajatene ngurip lho tetep. Mati iki palsu, sing asli iki urip. Mati iki prau gabus, urip iki watu item. Ora kudu disarati sing rena-rena, urip iki gampang banget. Waton awake dhewe gelem lelaku iku nglenggono sapa sejatine awake ing dhewe. Iki bakal petuk jatine ing taun B. Ana ing dina Kemis Legi iki mau. Lah kaya ngono kuwi. Mengko diaturke gendinge apa jenenge bacutane iki enek sing kersakno gending pupus gedang. Monggo diajeng Siti.
3: Karet.

0: mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wilujeng dalu ugi menika kagem panjenenganipun Mama Trian. Nggih, sehat alhamdulillah mugi-mugi jenengan ugi tansah sehat Mama Trian nggih. Di Cahyo Yuda Pratama request jenang gula. Iki sing gagrak original apa gagrak sing ndi? Wah. Goleke. Mumpung isih ana kalodangane wedal Kang Gereng, kudane wektu. Dadi ana ing sasi Sura kang lumebu ana ing taun B, pancatane ana ing Slasa Wage. Malam sijine iki enek ing dina Rebo Kliwon, tanggal sijine iki maleming ana ing Kamis Legi. Lagi bambabare kaya ngono kuwi mau.

Madinah ana uriping Alu Amarah, ana uriping Sufiyah, lan ana uriping Alu Amah. Kabeh manunggal dadi siji gocekane ana sing apa jeneng urip blegering awake dhewe kang dadi pancer ya si urip kuwi. Magene telu, magening telu petang perkara kuwi mau obah polah lan apa jeneng salah bawa obah polah una unine mung gumanteng ana ing telung perkara ya kuwi ananing uriping cipta, uriping rasa lan uriping karsa. Jangkeping manunggal dadi siji ya kuwi kang aran blegering awaking dhewe kang wenang sinebat rijalola, kang wenang sinebat kalipatolah. Ya awaking dhewe iki dutaning Allah kang sanyata ana ing alam donya tinengeran karo aksara hana caraka. Nah, saka kono kuwi. Sabajute dina Srasa Wage bareng ngono lumebu surupe yen gurung ana pancaring bulan. Iki lumebeng ana ing dina Rebo Kliwon. Rebo kuwi jaman biyen sinebut dina Buddha ya pambudidaya. Pambudidayane awaking dhewe iki pinayungan pitung perkara mula Rebo iki neptuning pitu. Ingayoman bapa angkasa binasakake langit sapitu, cinukupan dening ibu pertiwi binasakake bumi sapitu. Lah ngono. Kliwon iki wujuding kasih utawa si pancer. Dening anggone awake dhewe urip ning alam donya iki kudu sadar, kudu bares kures yen sakabeh kuwi mau mung gumantung saka welas asing Gusti Kang Hakarya Loka. Nah saka kono kuwi mah dadi apa ugrane awake dhewe, dadi apa lek ngarani ya kuwi kang diarani patokane awake dhewe anggone urip ning alam madya iki. Kliwon mau walu ya. Ha iya. Walu kuwi wis nyata anggone awake dhewe iki babar welasase iki lan iso ning nampa welasase lan bebutene awake welasase iki awake dhewe tinepung ing wolung perkara, kang wolung perkara iki dadi tuntunaning laku kang sinebut Astabrata. Tanggal siji tenemu ana ing dina Kemis Legi. Kemis kuwi mau respati. Resep marang rasaning pati. Amarga yen resep ing rasaning pati, awake dhewe bakal ngrasakne sejatine urip. Kemis dhewe iki neptune ya 8 ya padha. Anggone ngresepi ngawate pati iki awake dhewe kudu urip ngerteni cakra manggilinging nganing jagat. Kangge nepung ing kiblat wolung perkara. Ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul lan ana sing mojok pat. Lah Kemis Legi iki neptune ing 5. Legine iki 5 tegese awake dhewe netepi urip ing kang 5 perkara. Lah urip kang 5 perkara iki tanggungane awake dhewe kena diarani Pancasila tumedhuning ana ing lakon Wahyu Sapta Warsita Panca Pancataning Mulya. Utawa Wahyu Pancasila iku yen ana ing tuntunane agama sebut agama Islam, sebut rukun Islam lan renorenane kang 5 perkara iku. Lah iki nguripi 5 perkara tegese nguripi ya kuwi mental, spiritual, intuisi, tindak tanduk lan nguripi kesadaran ing awaking dhewe. Jejering kesadaran ing awaking dhewe iki kesadaran titah, tegesing kesadaran jalma kang asipat manungsa, kang sajroning iki mau kaya mburi mau dikandhakne ngarep mau kang ngrot jalma-jalma liyane. Ana jalma kewan, ana jalma wit-witan, ana jalma semara bumi lan renor-renane kuwi mau. Lah kuwi

Kang, dadi ya kuwi tengarane nglaku kang kudu dilakoni manungsa anggone apa kudu napake sikil ana ing taun anyar ana ing lek gak saiki ya meneh ngono wae. Jantenan iki nek panjenenganipun Mas, aduh Mas sapa iki ya sing ngene ana biasa sugeng dalu kula alan alan sumuk sura menggala jumbo suwasana sura nyuwun tembangi ngati Silvi Kumalasari agem pamilun sedaya wusujeng marasa enggal nggih katenggo Haryo Kekle saking Klatah Tumpang nyuwun lagon Bang-bang Wetan nggih. Nah kagem Kang Mas Wono Kaman ngaturaken gunging panuwun sanget salam rahayu mulyaning jagat saisine mulya purwa mulya madya mulya wasanane ya diaturke gendinge dhisik jumbo karo Pak pamundhutaning anak kulanang kang ngresake gending ya kuwi jenang lho.

0: Mboten nanti kok mubeng to.
1: Jangan alon-alon mundur sih repot tema upas ya.
0: Loh iki lo tas. Lindet ibas, alon-alon contong, ngetan didik, ikulak kali sosok.
1: Oh, lindet ibas, alon-alon contong, kali sosok ngetan.
0: Nah, itu. Loh, kok ngetan?
1: Lah, ikan mau pan alon-alon, lindet ibas, alon-alon contong, kali sosok ngetan.
0: Lindet ibas, alon-alon contong, kali sosok ngetan lo, pas.
1: Oh, tapi bisa ngocak ngeten lho.
0: Lah itu. Sing bener iku ya ngeten-ngeten gak
1: ono. Oh, dadi cara basan iku sing gampang dang teko iki ngriko
0: iki. Oh, lah ya iku. Dadi lindet tipes, alon-alon contong, terus kali sosok. Lho, lho, lho, lho, lho.